0: ebiti me di omo ankasa enkwa atope and the mpefe ebe ilusi ubia wo kumasi ya wasa kwa nisi nti ya mantienu yume bidi ebi ukoswa medienu ukoswa uwa hawa ni mpejifu ankasa mfa mransho temenye di omo ye ye nudaro
1: aha mfa mransho nisem kumasi meyo onamo Richard Ufuri ajimambuwe D. King Zuba ene sami bi nebo nkomeye na pwai kukuruku ujumedesu
2: Yantu akase abonu so enafe yenko ensemfufuru mu abrantia Frederick Kumi yeta frene se abutreka abutreka ni din adududu na edinim na omde efreno na abrantie ensame yenim efa no hunu se nansem ho na nansem ewo court ene ekwasemi na ayekwa na bre na yechino ni abeli nu na wotu eska na ekwose na ebase ne hina ene se yese wote abefo ntintam fidie no so ene wada no hu bukata no obu nkofo fa so ene emrofo men waseme paw me ade wono wajiji usika ni wedi na chasafiam umu bebiwa ni nam eno na waya saa kukua okoswa ena meka say ene anopa julae busu mda toso nkuno ya sisi siya doma betamno ede niko US na Delta Airline flight DL157 no ena nanopei omu ebefano ekwa ya sisi ya meka say di Amerika ho ena asemdi eno kwa akotu aso ewo ho na abrantie abutrike wamo ishen wo US abrutimemo ena 8 million US dollars romance fraud bia na wate gana ha na uobu wa manfo bukata wa Amerika na wajuo musika edie ene wafre use ya wadada wadi AI tusi ene abefu tintanfidi eno so waya akounti bebre ene wanene na mho bonse ene wafre bawe ya na waneno ashase aso wamo chimp na mewa na meyose ni wajiji usika saa bonse ube huyase no ube tiwe ni wata musika ina anachese odia manu uwea anachese wasan kwa fufroso ene wasunu ugusu wa waye nedie Tiboni enfantu bata ya baba duana ya tamno edene kwa enu ntia hun kwa edu nwa mwode ne kwa US abruti memo nwa mwode hun semi hinano akwa akwa bono na December bosu mda tosu duba akunwa afimpiwe ni edwe nunu mno ena Ghana abayi ene eye Ghana bambo for US bambo for eni FBI kabo ma omutimi eche abutrika ewo Ghana ha etiro muma anu bill eye 30 million Ghana cedis bill ena wamo edema na na two sureties nso eka hon ya ne la lawyer for any bambo ejuma efo ne mranim fo omota ne chino wo mo sha ase se wo mo soso asemdi ne wo mu ebedi etie nto wo yoma dwen se bill na ye dia ma no ne hunsam ne kwadu ye di body hina no wo mo so ebedi etie no ma challenge asem no ekwo so ntentem pa enu nti July busum de to so mienu afimpie ne adunu ensia adunu ensia ne mu no e na Accra High Court e bo ne challenger na lawyer fo no e de ba ye no tugu ba bi kra e gbesa district court ho e na ruling no ekwo so e na attorney general na extradition request na nka omokwa akwa tugbe agobe bi no enya de se etimi yeye ya court ne ka sem womonto asem die no so efri ho no e na omosan ekwa chiri ni biomu na omo hwese omo ohwe kwan amefa so a wombetimi ede no akwa US abrutimemu na ne lawyer eye Oliver Baka Vomawo wono na na eye ne lawyer ni asem ni siye no okwotro eto abefo ntintemfidie so mechre Facebook ho e na okwotro to wose ai wono kwa no woni ho na wo kwa akwa ye aduma bi wote ya ne sa asem ye di ni ntententententem ya judge na ahye san ye mfa ne kwa ye man extradition ya dia den wose

concert na madie nim na ruo san na fe die esusogun beti chiu Steve anya wa ponchi so aye toto no ho a ponchi kebab afa beef anya de ahye ne nchini no mpacho mechre ne nchinam a ne nchinam kebab ya wo gizzard de anya wa a confirm so ho mo mo pe pork mo benya bi ena mo so mo pe so